Okay, muzik ho si Coldplay, ho ne titulu Yellow, no ho si Kokosti, ho ne titulu Mysterio Domin, lor yon ito be tu kusa nulu resin ide liu minutu lima nulu resin tolo. No ne na fating hau nia dadar diek meri diek, no muzik ruani sa ne sa muzik ikus pe programa bibang solo ke di saung ohing nini yang. No ne beto bot sir ho tu na fating stay tune de tamba tuir mai se hetan programa me yudia ne besi lor hu si belong aura. No ne na fating hau nia dadar diek dadar solok ba kia muku lor sa ne diam batarde mos no rona diek det beto bot sir ho tu ya. I no ne muzike ohin sa ne sa muzike ikus no ne hau ne be maka malu ki to bot sir hi studio reni. Se asa san hok su mikang hu si to bot sir nia futar tilong ate a prosima edisang. No ite se taka programa edisang ohin nia ho muzike si BTS. Sono titulo Home. I'm exhausted.

0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senolo resin lima pontu walu megahertz
1: Oke, belum serau tu dari pakai musik drama musik kok seni ni yang teronona drama ni muslo ni tebau na tu kui dari minutu tulun lu resin walu nebe bahirak nebe maka kompani ala stay di tiap ne frekuensi radio Liberdade no iya ne muslo sebaru natang ya perigu no komplikasi sound sira husi ya moras kis tawaru ni ni ya. Ya, se perigoso mas ke barak lima perigo precisa atenção imediata. Kista vario, kista ne bebo tebes, bele halo tenio, halo vario nak fila, ba nian rasi kodi hapara sirkulurang nian. Se te senti moras ia kabun, de repente makas, no akompanyo isi manas, laran sae ulung moras, bakeda hospital ya. Lalais prebene, komplikasaun siranea, atun nela bele hetan grabe ya, moras ne bebo grabe. Ide nama ke perigu siros kono bermoras kista ni nian tu irfil fali mai ya bermalser nabe mak kompani halas stay di tiap ni frekuensi radio Liberdade. Ita baru nata musik klamar ni nian kono titlu ida ohaluha.

Okay, dan ini makin musik yang kalian suka, kalian suka ini deh. Hold it dulu. Always with you. Hosi artista rock night kenyang. Musiknya sendiri tuh ya festa mor. Ida be emang biasa fove. For festa dia emang dia ya musiknya kasamen tu sirang. Ini emang kayak tau musiknya slow sirang sini mor. So dansa mutu go mor. How do grow ni ya kabas leteng ni mor. Ni tru mo diru dansa sa falim sama ni hola tene mor. Ne festa en kala ni tru kune. Tiru mai li farita. Okay, li falitan mensaji sira man bin sira koja malo le bele le. Ana maun sira mak bele ne sakarita reto ke. Ita retok ne so dukur mak ne sya na maun dinu. Ne so dukur ya mana ni leten sya maun. Mana ni leten falisya. Mak sini so ya festa mak dukur ya mana ni kabas leten ana maun. Musika ne so dansa hoti ne parseru maung maris. Ne ita rame dan sama. Mas ki ita idari ona mas.